0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zwe lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba biye kler wak pale la? Refuge nan zon nan. Tade, atensyon.
2: Naibol se mix hitou. Zat.